0: กรับสาวัลเวกเสียมดังและนอเปิบไอคันเคอไปดีกรับที่นำง่ายโดยหนักตักเย่เกินเล็บบนลานแกนตุกโกเอียงกัลเติมรำบอนให้ตากระปุงฮีโกเติร์นเบิร์นตุกบอนลานเจ้าเบอร์เซิงไอแกนตุกแกรมยิงเบิดเกิดดักเล่งกระตรองเติมซะตุยอันนำฮีนำเดมีโง่ถี่เสียมลายหนักตักโรยิงปุงฮีขึ้นระบ้าเดมีเสียมดูนาวเดรองนักไปนาวก่อนเอ็ดบิดาเย่จองเดือดเติมยาวแต้วใบดีมกระตรองใหม่เดิม
1: ดูบอลนอกประกอบพามจากหลักแปลกนราฮอเวนตะประเทศจกแต้วใบดีมกระจึงฮีเติมเนธนายสากปรุงฮีนำยาว
0: เบอร์บุกนำตรงถึงแอร์สะตุยอันนำเย่อื่นเดินนักนักมัดลำขินนำดรอมดิซักเย่งสากรอกปัดเกิดดักเล่งดำบินให้เดิมเมินโตโรขันกระพินนำดูหุ่นสักตาบรอใบดีนักนักลอร์ตานังมัตพามแคมัตมวยใบดีกระปุงฮีแกนตุโกเอียงกัลกระยับดึงบรมรันกุกเวียดนามสะตุยอันนำหุยไข่เกษมดังบรมนักมัตขินนำดูนาคันบบูแอบพลรูดดำแพงคันบริกแอและคันผงงันแอแก่ตาสัญญ์เ
1: ราตึงแอร์เยี่ยยาวประมลำให้นำรอแก่ไปลำให้นำตัวหนักตักยี่หันเติมแค่หอมปราเวหนักตักปราลำให้นำแอหอมหันปรากฏเสียงหลังเกลไปตีหนักตักยี่หินนำแอตีกะละนางแขกจ้าเกลในบันลานแก่ตุโกเอียงเกล
0: ដោយហ៊ីនាំខៃដោះប្រើរផ្លែតាហ៊ីនាំយ៉ោយីអេយឺរ៉ៃហិនកើលក្រពុងហ៊ីគិនរបស់ពុងហ៊ីមើញរបស់ហ្គេមតូគូអ៊ីងកលអ៊ីងកលឡរត្រូវតាដាំមានហៃដឹងហោយ៉ាយីងពើបអែលំត្រូវនិសឹកបេឌីក្រពុងហ៊ីអ៊ីងតុរសឹកតប្រលឺសាមប្រើចើនហៅអ៊ីងកលពរិជិងវើនេបានកំពូលរនរំបននេះពូលបិវើចារតាក់ឡាក់បេឌីពើបកែឡាំងពើដាងណោភៀនពនុគណានត្រុនអែរស់មើងដេកតានេះបន្លាននេះសឹកលឺប្រដើននេះណៃកាន់ខ្លាំងនេះរ៉ាញ់បនស៊ូមខុយណកលបើពើបលំត្រង់លរបុកគោមើងទបលលាប់គិតវើងកលណភៀន400ទៅប្រៃជាងនេះតំក្រៀបនេះសឹកទបលទីប៉រទៅរឡាំងគលចាក់នេះបន្លានហ៊ុយលំណកលណភៀនកនុកណានទុនលំតំក្រៀបនេះសឹកទបលកលលាប់កំជាងបន្លានហេរកល
1: តាសាក្រកណោប្រកាំងក្រាំងព្រីសុំតើទាំងប្រដាងទាំងប្រសាក់លាប់ក្រាប់បោប្រកើម៉ាទាំងឡាំងតៃឡាហួយណាក់តាអឹកត្រង់លើប្រតំអែនដើនេះណាយកំឡាំងរក្រាប់រំបនយេហួយណាក់កលនុយសាក់ទៅប្រអន្តិបរតៃឡាំងគោលចាក់នេះបន្លានក្រេបនុយសាក់ទៅលកាំងក្រាំងព្រីកាន់មីអ៊ីធីនីណាន់ខែគោលអុំហោហាន់បបក្រេងនេះណាយកំឡាំងបនរចាយជីងបឺនទៅអឹកនេះណាយកំឡាំងលំត្រងលរពុកអង្ខារសាក់លំហុយណកលប្រអណកត្រងព្រីអាយ៉ាហុយណកលប្រអន្តិបរតៃរឡាំងគោលចាក់តនេះបន្លានកាន់មីវិសាក់ណកលទុបលតាក្រាប់ប្រអណកត្រងកាំងរងព្រីពេលហាន់លំត្រងលរពុកលាប់អានបើពើទៅទុបលទៅបន្លាន
2: អលន្តីឡាកូនវាមិនប្រាប់អស់មន់ទៅនៅលើខាងព្រីហើយខាងកលតែឡាតំទុណាំក៏ថេឡាទុខែទុតើហើយទុណាំហ្នឹងបែបពុនតើបែរហែងកែបងឡាទេលិចព្រីទៅតែតំខាងនេះបើបងឡាទេនៅស្វានៅសេះឈីតឡៃទៅហេនទីឡាទេអីទៅទេទៅតាកុងពីទៅតាតាប់បើវារឿងសុបាសាក្រុងលោទៅអានឯងបងឡាទីអាចណនៅទីបធឿនបងឡាណឡាណឯងងឿឥទីនហ្នឹងទៅហេនទីឡាកូនវាមិនប្រាប់អាយចប៉ាងអូហេណូមនអាតំបន់ឡាននេះទៅសាក្រុងណូហាន់លើកលហេតអាទោះទុរិះឡើងព្រីដាកល
1: អីកើអ៊ីនទីប៉ាគលយ៉ាក់ត្នេះបន្លានហួយណកលណោភែនកណុកណានត្រុនដើនេះណៃកំឡាំងហកើលបកទុបលតំក្រេបសាក់ក្រនរបន្លានសាក់ទុបលវេះច្រងកលបបណោអីកេះទៅមជុកយ៉ាងតាក់ទៀងលັບកែងច្រងព្រីបបអ៊ឺតឿនបើនេះបន្លានដើណោភែនកែងច្រងព្រីច្រងកលបបណោអីកេះទៅព្រីតាក់ដោយហួយណកលអេះនឹកទៅមក្រាប់ប្រលឹះរនរបន្លាន
0: ក្រាប់ណាំគិណាំតំក្រេបឌូបលដឹងប្រសាក្រាប់ពោប្រកេម៉ាលាប់ក្រាប់ក្រុបរនរំបនអ៊ឺដឿនណាក់ត្រាំងកាំងក្រាំងព្រីសាក់ទីប៉រកុលចាក់នេះបណ្ឡានលាប់ខារសាក់ហ៊ុយណាកលប្រណាក់ត្រាំងក្រាំងព្រីញ្រាំងកលដើពើបអែកេះតើមព្រីតំក្រេបសាក់ឌូបលប្រគូមើញដើនេះតើមតំព្រីកើលត្រមនុះសាក់ឌូបលកាំងក្រាំងលាប់តំកុនឈីអានេះជាងព្រីបទីកែអឹកអារតេសព្រីតើមគីប្រអ្នកកាំងលាប់រក្រឹបទុកសាក
1: ់អីកើហុយណកកលប្រកាំងក្រាំងព្រីអឹកត្រំបនបើចារតក្លាក់នេះណៃកំ

0: រាក់អន្ទ្រុនប្រាំចិត្តប៉ោះយើងប្រលើករំលះហេមរោរឿនរំបននេះបន្លានពុលបេ
1: តើបបរផ្លែមហេត្រោះរនរំបនជាងតុងព្រលតនេះបន្លានគិតសបបហេអន្ទ្រផ្លែបើប្រេះជាងលបផ្លែតាប្រលើសាមក្រាញ់ជាងបំណោជាងកលរតមាត់
0: ទូបែលតប្រក់នឹងដឹកបន្លានទៀងកលគំទូបង្រំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើមពុលរយទៅ
1: រ៉ានត្រុនប្រញ្ញត្តិប៉ោះក្នុងមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបន្លាន
0: អលុំកកោនេបលានកំពូលបលហើយកំដ្លាំងពំរូបមនងប្រាក់ពំខៃជាងត្រុសទងើនរូបចារតលាក់មកខកដើមពូលជា